0: Наше поліття. Наше
1: поліття. Концерти і веселіця.
2: Прості час, па приятелі.
3: Грамофонотека і місні кліп.
4: Ін тотал освежита.